0: Hej du bare, jeg er rigtig,
1: I sagde, du passede en gang billig godt. Kan I film, I sagde, I døgnet?
0: Og lad lige vende op til det.